وەکی ئەفرۆدە دیروکێدا لە سێی هەیوە هەشت ساڵە 2014 جینۆسایدکردنە ئێزەدیانش لە ڕێکخراوە تێرۆریستیە داعش.

0: شالاوی کۆسپێکردنی زۆرم لێی فەیلەکانی بینی و هەروەها لەو ساڵەدا لەو ماوەیەدا یاخود 12,000 گەنجی فەیلی کۆسپێکرا و هەروەها لە ساڵی 1000 و لە قۆناغی دواتریش بارزانیەکان جینۆساید کران کۆمەڵ کوشکران و زیاتر لە 8,000 کەس کوژرا و بە هەمان شێوە لە ساڵی 1988 لە شاری هەڵەبجەی شەهید ئەنفالی دزێومان بینی بەمە زنجیرەی تاوانەکان بەردەوام بوو تا گەیشتە ڕێکخراوی تیرۆریستی داعش کە تاوانی کۆمەڵکوژی لە بەرامبەر ئێزدیان کرا و لە بەرامبەر پێکاتەکانی دیکەی گەلی عراقیش بە هەمان شێوە ئەمە هەوڵێک بوو بۆ تێکدانی فرەچەشنی کۆمەڵگەی عراقی بۆی کە هەموو لایەنەکان و هەموو پێکاتەکانی گرتووەتەوە بە تایبەتی ئەو تاوانانەی لە شنگال کرا لە شنگال تاوانی زۆر سام ناکراوە پێچەوانەی سادەترین بنەما مرۆییەکان بوو بەڵام قوربانیدانی گەلی عراق بە هەموو پێکاتەکانیەوە بۆ بوێری گەلی عێراق و یەکخستنەوەی هەوڵەکانی ڕوڵەکان بە هەموو پێکاتەکانەوە تیرۆریستانی بێهیوا کرد و شکستی بە پلانەکانی ئەوان هێنا تەواوی شارەکان ئازاد کرا ژیانی کەسانی بێتاوان ڕزگار
1: کرا
0: تیرۆر بنبڕ کرا بە شێوەیەکی یەکجاری لێرەوە دەمەوێت قوربانیدانی هێزە ئەمنیەکان بەرز بنرخێنم بە هەموو پێکاتەکانیەوە بە هێزەکانی پێشمەرگەی پاڵەوان و هەروەها تەواوی هێزە ئەمنیەکان هێزەکانی پێشمەرگە هاوکار و هەماهەنگ و هەوڵیان هەبوو لە ڕزگارکردنی عێراق و سەقامگیری عێراقدا ئامادە بووانی بڕێز ویژدانی نیشتیمانی و مرۆیی هەرگیز ئەو تاوانانە لەبیر ناکات کە ڕێکخراوی داعش بە شێوەیەکی ڕێکخراو کردی لە کوشتن و ڕفاندن و هەروەها زۆرەها وێرانکاری و کاری توندوتیژی و دەستدرێژی و هەروەها سوکایەتی کردن بە پیرۆزی ئاینی و کەسێکان کە ئەمە هەوڵێک بوو لەلایەن ئەوانەوە بۆ ڕیشەکێشکردنی پێکاتەیەکی گەلی ڕەسەنی عێراق کە ئەویش ئێزدی لە ڕێگەی پرۆسەیەکی کۆمەڵکوژی بەرنامە بۆ داڕێژراوە حکوومەتی عێراق پلانێکی هەیە بۆ ئەوەی ئاوارەکان بگەڕێنێتەوە ناوچەکانی خۆیان و هەروەها شیاننەوەیان بۆ بکرێت لە تاوانەکانی داعش ئەمەش لە ڕێگەی پشتیوانیکردنی پرۆگرامەکانی دووبارە شیاننەوە و دابینکردنی پارێزبەندی و هاوکاری بۆ ئەو کەسانەی زۆر زیانیان پێگەیشتووە و هەروەها ناوچەی وەکو شنگال و ناوچە زیان پێگەیشتووەکان دەبێت بە هەمان شێوە پلانیان بۆ هەیە و هەروەها کار بۆ ئەوە دەکرێت کە لەسەر ئاستی کۆمەڵگە ئاشتەوایی بەرقەرار بێت بە هەماهەنگی لەگەڵ هاوبەشانی نێودەوڵەتی و هەروەها نەتەوە یەکگرتوەکان لە پێناو گەیشتن بە چارەسەری درێژخایەن چارەسەر گەلەیەک کە یارمەتیدەر بن لەوەی سەقامگیری لە تەواوی عێراقدا بدەبێت
1: سيدات والسادة الكرام
0: ئامادە بوان
1: لقد أولت الحكومة العراقية
0: حكومتي عراقي گرنگیەکی جێگیر و نەگۆڕی با ڕزگار بوانی دەستی ئێزدی داوە لەو چوارچێوەیە کۆمەڵێک هەنگاوی کردەی لەلایەن حکومەتی عراقەوە گیراونەتە بەر بۆ قەرەبووکردنەوەیان و ڕزگارکردنیان لە پێش هەموویان جێبەجێکردنی یاسای ڕزگارکراوانی یاخود ئافرەتانی ڕزگارکراوی دەستی ئێزدی کە یاسایەکە روتی کی تواوا بو آراسته که قربوی دارای پیشکشی او رزگار بوانه بکره و هر وها زوی و خانویم بشوی کی خورای پی بدرید و شیانویم بو بکره لروی درونی و لروی مادی و کار بکره بو اوی که زمین سازی بو گرانوی تواوی آوارکان بکره که امش لیاسا کده هیا سرباری او هولانه خراونه تگر بو اشکرا کرنی تار نوسی رفین داوان حل دانوی گورکانو ناسی نوی ناسنامه رفاتکان بگویری یاساو پیودنگ مرویه پش ببستراوکان بشیویک که راستی اشکرا بکریتو ریز ل قربانیان بگیریتو ناوکان و ناس ناوکانیان بو کسوکار اشکرا بکریتو حکومت عراق لگل حکومت هریم کردستان هولی بیوچانیان داوا بو اوی جماره یکی زور ل ازدیانی رفین راو بگرین نو و کار کرنیش بو گران نوی تواوی رفین راوانو با دیهنانی داد پروری و یکسانی بردواما بو کسوکاریان برزان لسوارت سوی برپسیاریتی وزارتی دروی عراق بردوامین لرگی نیرد دبلوماسی کانو بالی وزخان کان من بو اوی که ام دوسیه بشوی اکی چالک لنیوان دانیو دولتی کان بمینی توا سرباری چالک کرنوی هولنیو دولتی کان بو بس زاگیان دنی او کسانی برپرسن لم توانانا و بوزا من کردنی اوی که ام کسانا لسزا رزگاریان نبید میجو بشرف و شانازی و یادی ازدیان و سرزن پیکاتکانی دیکا دکاتوا لهمبر او قربانیانی دایونا و لبرانبر خوراگریان به همان شوا بشانازی و یادی هیز امنیکان من پیشمرگا تواوی پیکاتکانی دیکه دکاتوا لهمبر او قربانی برزگار کردنی شهر و گندکانی ایمهانده لنویشیانده شنگل قربانی هیز امنیکان یارمتی در بو و حکاری سرکی برایتی و گرانوی سقامگیری و آسایش بو بونه و گلی عراق لکوتای دا دارکی دیکه پشتوی پیکاتکانی گلی عراق و بنمای هاولاتی بونی تواو رزگرتن لا جاوازی آنی و روبرو بونوی گتاری تندو تیجی و پتو کردنی فرهنگ و کلتوری لگدی خوش بون و مهربانی بر جواندی که هاو بشه دبی هم منکاری با بکین پایی که سرکیه با اوی ریگری لو بکرد جاری که دیکت تاوانی لمشه ولده هتو داد برابطو

0: Your Excellency, Masroor Barzani,
1: جنابی مسرور بارزانی، سرۆک وەزیرانی حکومەتی هەرێمی کوردستان، جنابی فواد حوسێن، وەزیری دەرەوەی حکومەتی عراقی فیدرال، جنابی میر حازم تەحسین بەگ، میوانە بەڕێز و ئازیزەکان، سەرکردە ئاینیەکان، پیاوانی ئاینی، جنابی دکتۆر حەلیف سەنجاری، ڕاوێژکاری باڵای سەرۆک وەزیرانی عێراق بۆ کاروباری ئێزیدیەکان، هەروەها هەموو ئەندامانی کۆمەڵگەی ئێزیدی، هەموو ڕزگاربووەکان، خانمان و بەڕێزان، بەیانیتان باش. هەر وەکو ئێمە دوازدەمین ساڵیادی جینۆسایدی ئەزیدیەکان دەکەینەوە، ئێمە خواستی خۆمان نیشان دەدەین بۆ ئازایەتی ئەزیدیەکان، پشتیوانی ئازایەتیان دەکەین.

0: Амро ئێما پشتیوانیس ڕزگاربووەکان دەکەین خێزانەکانیان کۆمەڵگاکەیان ڕۆحێتی خۆمانیان نیشان دەدەین منۆک و خۆم ئەمە سێمین جارە کە بەشداری لە ساڵیادی جینۆسایدی یەزیدیەکان دەکەم دوو جار سەردانی شنگالم کردووە هەروەها ئەوەم بینیوە کە چی ڕوویدا هەروەها ئەوەیشم زانی کە نابێت چی ڕووبدا لە داهاتوو
1: Over the past 12 years,
0: لە ماوەی 12 ساڵی ڕابردوودا
1: progress has been made.
0: پێش بەرەو پێشوونی زۆر باش و گرنگ هەبووە. من سوپاسی حکومەتی عێراق و حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکەم. سوپاسی کارە پێکەوەیەکانیان دەکەم بۆ ئەوەی کە گرنگیان بە کاروباری ئێزیدیدا و دۆزی ئێزیدیان پێش خستووە. لەگەڵ ئەوەشدا کاری زۆر ماوە بکرێت. ئەمڕۆ گەڕانەوەی شنگال و ئازادکردنی یاخود گەڕانەوەی شنگال و ئاوادانکردنەوەی دۆخێکی نوێ دێنێتە پێشەوە هەروەها وامان لێ دەکات سەیری ئاشتییەکی درێژخایەن و پەرەپێدان بکەین لە داهاتوودا بۆ بەرهێنان دروست بکەین هەلی کار دروست بکەین هەروەها خزمەتگوزاریەکی بەردەوام و درێژخایەن پێشکەشی خەڵکی شنگال بکەین لەگەڵ بەڵێنەکانی سەرۆکوەزیران نەتەوەیەکگرتوەکانیش پێگەی خۆی دیاری کردووە بۆ پەرەپێدان و پشتیوانیکردنی شنگال هەروەها پشتیوانیکردنی پلانی ئاوادانکردنەوەی شنگال WHO ڕێکخراوەکانی دیکەی سەربە نەتەوەیەکگرتوەکان کە لە عێراقدا کار دەکەن بەردەوام دەبین لە کارکردن هەروەها کاری پێکەوەیمان لەگەڵ حکومەتی فیدراڵی و حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ پلانی ئاوادانکردنەوەی شنگال بۆ ئەوەی کە گۆڕانکاری دروست بکەین بۆ ئەوەی پرۆگرامی گۆڕانکاری جێبەجێ بکەین نەک تەنها لە پێناو یارمەتیدانی ڕزگاربووەکان بەڵکو یارمەتیدانی 200 هەزار ئاواری ئێزیدی بۆ ئەوەی بگەڕێنەوە بۆ ناوچەکانی خۆیان هەروەها بۆ ئەوەی یارمەتیان بدەین داهاتوو بنیاد بنێن داهاتوویە کە ئاشتی و خۆشگوزەرانی لە خۆی بگرێت لە کۆتاییشدا 5000 6000 یاخود 6400 کەس لەگەڵ ئەوەشدا 2600 کەس ئەمانە هێمان لە پشت ئەم هێمایانەوە چیرۆک هەیە چیرۆکێک پێویستە بوترێت چیرۆکێک کە پێویستە ئێمە هەرگیز لەبیری نەکەین لە سەرەتای ڕۆژەکانی سەرەتادا 12 ساڵ پێش ئێستا 5000 ئێزیدی کوژران 6400 ئێزیدی ئافرەت و کچ فێنران دوور خرانەوە 2600 کەسیان کە ڕفێنرا بوون هێشتا هەژمار نەکراون هێشتا زانیاری نیە لەبارەیانەوە ئەم هێمایانە ئەوە نیشان دەدەن کە ئەو تەنها مەترسی نییە دۆخەکە یاخود تەنها شتێک نیە ئێزیدیەکان ڕووبەڕووی بووبوونەوە پێش 12 ساڵ بەڵکو دژبەریە 12 ساڵ پێش ئێستا و لە ڕۆژێکی وەک ئەمڕۆدا ئەوان لە ئاشتیدا دەژیان 12 ساڵ پێش ئێستا لە ڕۆژێکی وەک ئەمڕۆدا ئەوان لە دۆخێکدا دەژیان کە ئاشتی بوو بەڵام دۆخەکە گۆڕا بۆ تیرۆرێک کە ناتوانی خەیاڵی بکەی ئەوان کەلتوریان ماوە هەروەها ئەوان هەڕەشە لە کەلتور و ژیانیان کرا چیرۆکەکانیان پێویستە بگوترێت و بگوترێتەوە لەبەر ئەوەی ئێمە فێر بین لە هەڵەکانمان بۆ ئەوەی دڵنیا بینەوە کە ئەم هەڵانە دووبارە نابنەوە هەرگیز هەرگیز پێویستە ئێمە هەموومان پێکەوە بوەستین شانبشانی ئێزدیەکان بۆ دڵنیا بوونەوە لەوەی کە

0: ئەوان بە ئاشتی دەژین ئەوان بە شەرەفەوە دەژین ئەوان سەریان بەرز ڕادەگرن سەرباری ئەوەی کە ڕوبەڕووی کاری خراپ بوونەتەوە بەڵام ئەوان سەریان بەرز دەکەنەوە لە سەقامگیریدا بە ئاشتی دەژین زۆر سوپاسانەکەم سوپاسی هەموو ڕزگاربووانی ئەو کارەساتەکەم
1: سپاس بۆ بەڕێز پیتەر هاوکینز جواکە ئێزیدی ڕوولێ وان وڵاتان لەبیر ناکرد ئەوێن دەوێ جینۆسایدێدا دەستێ هەفکاریێ بۆ کۆمەڵگەها ئێزیدی ڕاکێشای ئێکش وان وڵاتێن کۆ خزمەتێن هەرێن مەزن و زۆر کرین ئەلمانیا بوو کۆ ئەڤرۆ ڕێزدار ئالبێرت ڤان ویتکی کۆنسیلێ گشتیە کۆمارە فیدراڵە ئەلمانیا لە هەولێرت گەلمەدا ئامادەیە داخوازێ ژێ دەکەن کەرەم بکرێت گۆتارێکی پێشکێش بکرێت بیر ئینانە جینۆسایدا ئێزیدیاندا

قوربانیانی دەستی داعش بەدادپەروەری بگەیەندرێت هەروەها یارمەتی عێراقی داوە لە کۆکردنەوەی بەڵگا لەگەڵ یونیتاد هەروەها ئەڵمانیا لە ڕیزی پێشەوەی ئەو وڵاتانە بووە کە تۆمەتبارانی بە دادگا گەیاندووە هەروەها یارمەتی دادگایی کردنی تۆمەتبارانی داوە لە ساڵی 2021 یەکەمین دادگای فرانکفورت ئەندامێکی داعشی سزادا بە تۆمەتی جینۆسایدی ئێزدیەکان هەروەها ئەڵمانیا سەرنجی لەسەر بنیادنانەوەی شنگال بووە لە ڕێگەی دابینکردنی ئاو یارمەتی دروستکردنی خانووەکان هەروەها یارمەتی ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنیمان داوە بۆ ئەو یارمەتی خەندی شنگال بدەن بۆ ئەو یارمەتی ڕزگاربووانی دەستی شنگال بدەن لەو ئەزموونە ناخۆشییانە ڕزگاریان بێت پێویستە ئێمە بە مێشکێکی کراوەوە کار بکەین لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان لە پەیوەندی دابین بۆ ئەوەی کە پێداویستی تاکە ئێزدیەکان دابین بکەین هەروەها چارەسەر ریالیستی و واقیعانە بدۆزینەوە هەموو تاکێک لە کۆمەڵگای ئێزدی شایانی ژیانە لە هەرێمی کورسان لە شنگال یاخود لە هەر شوێنێکی دیکەی عێراق بێت پێویستە ئێزدیەکان لە هەر شوێنێکی عێراق بن بەبێ ترس و بە سەقامگیر و بە شەرەفمەندانە بژین دەزانم ڕێگەی زۆرمان لە پێشە بۆ ئەوەی کە ئەمە بکەینە واقع بەڵام ئێمە بڕوامان وایە کە حکومەتی هەرێم و حکومەتی ئەڵمانیا لەگەڵ کۆمەڵگەی ئێزدی و کۆمەڵگاکانی دیکە دەتوان پێکەوە کار بکەن دوای 12 ساڵ لەو تیرۆرە کە ئەنجام درا هەروەها 9 ساڵ لە دوای تێکشکاندنی داعش پێکەوە دەتوان هەنگاو بنێن بۆ ئەوەی کە ڕاستەقینە بهێنە دی ئەڵمانیا پشتیوانیتان دەکات و یارمەتیتان دەدات لەم گەشتەدا

وەکی ئەورۆ دیروکێدا لە سێی هەیوە هەشت ساڵە 2014 جینۆسایدکردنە ئێزەدیانش لە ڕێکخراوە تێرۆریستیە داعش.

0: ئێ ژێ نەخۆشیە بەربەڵاف دەنابەر زارۆکان دەفتایبەتیژی زارۆکی شنیژدایک بۆی پەیدابوونا زەرگە پشتیژدایک بوونم ئەوی زارۆکی هە لە ڕۆژێن دەستپێکی ئەنجی هەفتێن دەستپێکی ئنجدایک بوونم بزانین بچی زەرگ تێتە زارۆکی شنی بۆی و هەر واسا کارتێکرد ناوێ زەرگە هەلسەر ساخلەمیە زارۆکی چییە دەوێت دەنام چ که این دمه کود بینین که زاروکی مهش نیجدائیگ بوی زرک یاله و ریکارن نوجداری بو اوه چنده چنم و هز رو بیرم بر بلاف ین شاش در باره زرک زرکا زاروکات نو جواکی مدام اره تا چند کارتی کرم بونه هلانا اوه زرکا هم اوان پسیاره و چندین پسیارن دیل دور زرکا زاروکات ادگل دکتر بارز، دکتر بسپورت باری نخوشی انزارو کده، دکتر نزار بکر گنگ شکنگ. دکتر سپیده ده باش بیدن؟
1: مرقم سپیده ده و همیگو داره باش تر خوشتر.
0: ساغ بید، چانی دکتر باشی؟
1: یه نکتاب انشالله.
0: ساغ بید.